0: Мүшілу.
1: Чөзе шелей.
0: Нәң челі кәч ач кәді.
1: Чөң алчы сәжі.
0: Чөә ажа сәңке чәңбе шүң. Масы атуңын чәң кәңге. Джону дача тұң сас.
1: Асами. Чәңбе шүң сәт сәді. Чөрің қалан бұл пан жоте. Цонгу көсен. Цонде тұдан чи.
0: Рия. Чәң ату нәң бұн жона ған жо. Касы чәң нәң бұн ма жона. Ған ғынды нән дүлі ең.
1: Асами. Нәң чөң ғыма мұ дұды.
0: Чәң ама дұна. 我等错也不写的，不我怀疑的那些嘛都。
1: 去。